0: ya masem chalo to rinsa bibi contractor stadium din semhunu na urade wa di na made sebi na urade o ma me na yes na o ko se de o ma me no papa ho chire ho na what about when papa
1: ye go
0: na
1: wo ja
0: no na wo man ya e chem na wale ye
1: no ba achele ye
0: be da na wo sie
1: bi da ko shetema
0: wa pa bru aba wo free pa no ma me no mfie se ni sey na o mbi ade because babu so ba oba kwase ya me ga for manager ni ji
1: sa
0: o ma me play o
1: bri kwa
0: me dia me pompa e shanke nyakopon pa o me da na yem ba wi donko ye no ko so o chem na set ni bi sey yes sey ma papa
1: free
0: na enu asem biala e be free apam de benum na ba bi fuonum na wo se ato aso aba fofurum na dura soma fuonum ma brother wo sha no wa hwani yi eti we yesu christo kora ba wi ase no sa asem we want to anjiro
1: david
0: na moses nso awurade de nemre di kan share ni nsa no moses nso awurade anto anjiro
1: eti
0: yesu christo na nka se na no matthew 19:19 tie tie wo asempa na wo ya brother ni ababa wa ne ne anopeyo se wi nemre se utie me ne wo ka mo ejomo abonte so me sick cassette we see the way baby abete ni ni bia bo mode se ube tobi na se wan hu bia wo de tro number na wo cd ne so no busani pakoro no a uti cd ni free ni nchai no na tro number na wo sraf na bi nchai na wo sori a edu man person ka she
1: you
0: ni Kristo na ka se na so fit ma
1: so se da
0: so bi ba test
1: a je chef we na ba na menye
0: a de pa ba na
1: na menye se
0: no
1: se
0: a de pa na me papa so
1: ko no ye
0: a de wen ko ye
1: na so nkwam
0: na so person
1: na sam da
0: se du so na na ngum bra ko ne se
1: ba
0: ma sam
1: chane ye je se
0: ni bia wan ye ka
1: je
0: ma ti
1: enda wu se ya wa de
0: se ya wa
1: no e mo ko krumu
0: ya se krumu
1: di wa je no na
0: ta ni ka o di da ni no di abo
1: sa
0: na wa ja ho me da no
1: hmm
0: ho me da so ade ka san go bra to an ki nsi na bo
1: ko
0: ne se
1: ba
0: ma sam
1: chane ye je se
0: ni bia wan ye ka
1: je
0: ma ti
1: enda wu se ya wa de
0: se ya wa
1: no
0: e mo ko
1: krumu
0: ya se krumu
1: di wa je no na
0: ta ni ka o di da ni no di abo
1: sa
0: na wa ja ho me da no
1: hmm
0: ho me da so ade ka san go bra to an ki nsi na bo ni ade enku no na su yesu so sabe ni no wa wa da minia esu ba anta mo ba so be fes na mo mo papa mo ble wo ko sha sha de sha
1: ai zo fo isi
0: ma ko soe
1: ma
0: o se ko ne se ma
1: kunti ma ofu
0: ma wo fo asem ba di
1: na
0: ye ni
1: di wo ja no
0: na pro se o se ga ko papa na da ni
1: ka sa ye ni ka ye fo
0: na ba se fo
1: ye ni mla asem a
0: o se na ye ni mla asem a
1: di kan ya
0: di kan ya
1: ba se wo mu
0: ba se ya di ade
1: e wo se
0: na ba wo fo cha cha cha te ye sa di e bro ma se
1: so do
0: ma me di ya
1: ba se
0: ye bi wo e ti ma ba wo ni na wo mu mu a
1: yes
0: ya de ma ba wo e wi ni na mu a
1: awo
0: sasa no what you make you not na wo ko but e wuti esam no na wo tro tro ko tishi no bo made se wo be sue bible no na se wo na wo mu ade wo fiase abuade
1: sa
0: wo se se Corinthians 3:20 no wo se
1: ema
0: o se ma
1: wuti

ɛdia mama wo asom nyu wo se ase we mu na obusi da ko dom ti usia ka ɛho no ne koma sia sika fo titregu wato fence wor wato tio enkraman gu ho watchman ni securities na so na jumpo wo da ne bu nton yem menia me shawde na me ka kire wo na no pay ebre ya me no che urade asem ise fa wo hia no fa so ma urade obi asia brosan eto so biensa ne kwa na tim wato fence wor wato tio na so na jumpo wo da na koma nton yem fa wo hia no fa so ma urade because transam ne say dia ete wo mu no aso sire ewiase eniti so wo urade na so obi wo sika ya ho ho se wo ye kese because asasi dia ne ye fama wo sika ne se no ho nton no wo ye ne se no ho kire no aban kra wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wa wiase no nam na ye garden o woni asomdwe na so wo urade di asam 23 bible ne se yehwa na ohwafo na hwe di nyao me ne hwe na so urade a me wotimani gye esan se mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chini etime nama me move confidence me mo abubuo me show so plan na no na me kofa bus ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na menya kai bi na mefa makumashi odofo bi jira ho saa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba behye mo ho ehwa na ka che custom ni ni se land cruiser na behye mba kofo na timti hunima me na wode meko twen land cruiser me wose sofo we num de omo mfa wo enni ti wode atwen ni se de hojua odofo ye kasi enya de hojua ye be pa ma na mehwe ne din na nka kyerɛ so ofa land cruiser nso ho dwo land ne now anase kru na anase sa no nia emeka se no ma nyɛ kɛse nsino ɛho na wura ne hwɛ me din na ɔse na fufure na me so te sɛ ya na me kyerɛ sɛ ya awi sɛ custom ne no na kɔ me ka kyerɛ sɛ odi ho adanse o water purchase ye ne bi de me ya ye friend kuma no obedura no ne ye kyerɛ urade sɛ ya ɔdɔfo ne yama ne ka me na kɔnti so ade ne bɛkɔ ame ya ɔhwɛ me sɛ ya na ɔse anfo bɛfo bu me sɛ ada me ɛde sa me na bi sɛ so na front sɛ ɔtɛ efi no ato ho bɔkɔ na kwai se kwai ni airport road so se ye asphalt sa wote sa kan ni mu kwai ni nyina bomba ko e hwana me ho se sa na wiase na yetim no ka di bo ho ayetim e bo ho so ayedam shanka urade din ya wo kotena ye frane se obi ato huma na so kotena mu a wo kodam mu a ya wa keka se wotim e na no president besiri twa mu nkofo ejina nwa ga jon shen wo kumashi ye sama ye kan nyina ne se eh ka president ne nkrofo e didam ni saka wena wuti trotro man ke yesi wese asumasi ni nema yeti trotro numa yego 207 no kra de yesi hwesi wosi nanso nhyranka urade so betra sase wesu adi hia na obi so na wo na mu ga gina te na urade hwe no nyaka mu mi bi musu a wo koya na